0: 根据今天市场的数据来看，华商银行和大西洋银行进进出出，实际手里应该还剩下4000万左右。
1: 我刚刚算出来的数字正好也是这个。如果乔先生是他们的话，接下来还有办法翻盘吗？
0: 以现在的情况来看，基本不可能。
1: 基本，那就是说很有万一喽。
0: 非要说万一的话，除非
1: 什么？
0: 这么说吧，正金现在已经稳占上风了，唯一的弱点是经过前面的几次波折，护盘的资金消耗量太大，剩下的资金已经经不住再来一次崩盘了。
1: 就是说，那对方会趁我们护盘资金有限，突然间发动袭击。
0: 正金现在剩余的资金还能吃得下大概不到1000万左右港币。如果对手突然一次性抛出700-800万，甚至只要500万，港币就会瞬间被打下来，市场会再次恐慌。等你再买入护盘，所有的散户都在恐慌中抛售，这个盘你还守得住吗？
1: 哎呀，如果是那样的话，我们就会前功尽弃，满盘皆输，造成不可逆转的后果。乔先生，那依你看的话，他们最有可能在什么时候突然间发动袭击呢？
0: 如果是我的话，我会恰在收市前半小时，早了我怕你们护盘的资金不够，晚了又怕扫货的时间不足，半个小时刚好合适。
1: 啊，说得有道理啊，到底应该怎么做我知道了。
2: 正金ほどの実力があるのに我々に資金を集めさせて市場介入に参加させるのですか。
3: 連勝のところじゃない。各逃げ企業にはすでに研究土が届いた。すぐに行動しなければならない。この件は君に任せておく。
2: ですが、聞くところでは今日の香港ドルは激しく変動しています。万が一市場介入が失敗したら我々も責任と共倒れになるんじゃないんですか。
3: 君は本気で私を大方を助けると思っているのか。彼を後ろ盾は派遣軍だ。メンズはあげないと。その時が来たら具体的にどう動くか君が臨機応変に承知をしろ。
2: 会長のおっしゃる意味は、
3: 表があれば裏もある。悪い風向きになったり損失が出たりしないようにしっかり見張るのだ。我々連勝は派遣軍の直営会社、なぜ危険にさらすのだ。
2: 承知いたしました。臨機応変に対応いたします。
4: 通知罗德里，他手上的1000万4点半整，1号柜2号柜各抛500万。
5: 好。
4: 通知交易大厅，大丰3号柜，永隆4号柜，恒毅6号柜，欧老板7号柜，明姐8号柜。

0: 4点半整、同时各抛500万。500万、全部投掉。抛500万。可以开始卖出了。相手が動き出しました。なぜこんな大勢出動するんだ。きっと裏の大きな取引を隠すためでしょう。お急げ、ついていけ。
1: もしもし、総経理、2番カウンター遮断成功。
2: 第1四金庫の500万売りを買い付けました。
1: よーし、よくやった。もしもし、総経理、2番カウンター遮断成功。
2: もしもし。
1: 総経理、1番カウンター遮断成功、500万売りを買い付けました。もしもし、
2: 総経理、5番カウンター遮断成功、500万売りを買い付けました。
1: どこのカウンターなんだ。重複報告するな。
2: 総経理、総経理、止まれ。すいません、一体誰が500万の売りチームを引き受けたんだ。手を挙げろ。
3: 8000万，8张500万抛单，正金刚刚全部吃下了。
4: 把所有的希望都压在最后一把，这么做风险太大了。
5: 我知道这样做风险太大，但乔恩宇
4: 既然能回我连环计3个字，那就证明他听懂了我的暗示。
6: 4点半，华政威灵火烧烈焰。
7: 你是个汉奸！
6: 没想到你利用完我妹妹，还对我大打出手。你们华商还有什么连环计？尽管使过来吧。他一定会帮助我们完成最后一击，而且我想尽可能把时间留给澳门的普通市民。
8: 赶紧抛吧！
6: 让他们先抛，减少他们的损失。
9: 何千万？何千万？让他们先抛，减少他们的损失。
10: 何先生，还是你考虑的更为周到。我会照办的。
11: 我们还剩多少港币？
12: 所有的都加起来不到100万。 全都抛出去，把证金打到万劫不复。
13: 好。
14: 天理，もう決済できます。追加報酬金の要求を要求され、出なければ財布を強制売却され、返金化されます。
15: 你说，连城代表はどこだ？
16: 私です。
17: あなたたちは日系商社の中で最も有力です。早くあの92万の売りチームを引き受けてください。残りは他の会社が告知注文に対応します。
18: 引き前なので、何としても持ちこたえてください。はい。
19: 連昌商贸港币抛单，抛多少？
18: 连昌账上的港币全部抛空。好。
20: 中华民国财政部重要公告：根据可靠情报，日军占领香港后，抢获汇丰银行，揭发未缴纳任何储备，便是新钞。 总额高达近1亿2000万元。该机新钞新通废止，抛售完毕之后将被日军废除使用。为避免各界同胞及各国商界之无端损失，现象全社会公布该批1000港币之具体钞号。50元面值钞号区间，第1460568幺；100元面值钞号区间，第50609811；100元面值钞号区间，第509983653565。 500元面值钞号区间，C29703次至C40269，望世界各国社会各界皆知真相，不承认、不接受、不使用这批无效1000港币。
0: propriedade a tomarem conhecimento da verdade.

0: 宁婉，你哥哥是一个有大智慧的人，即便遇到这样的突发情况，他还是那么坚韧，那么冷静，不但没有露出一点破绽，反而还接受到了我给他传达的暗语，完成了对日本人的最后一击。这一次的胜利，你哥哥才是最大的功臣。
1: 我不要听这个，我不要听这个。
2: 说，给我说。
3: 機関長、これ以上撃ったら死にます。
2: ヤーホイ参加演者選手
4: 尾形さん。
2: 尾形、
4: 私は何度も警告したが、あなたは独断で決めた。たった一日でこれまでの努力が無駄になっただけではなく、1億以上の香港ドルが戦略的な価値を失った。帝国に与えたこの損害をあなた自身で
2: 謝罪するがいい。
5: 扬州计划出意外了。

0: 起こして続けろ。
1: はい。
0: もういい。今日はここまでだ。
2: よくわからんのだが、君はなぜワイホの財務担当じゃなくあのチャオレンユが。それにだ、彼はずっと君の厳重な監視下にいたんだ。どうやって情報を伝えたんだ。誰が彼の連絡役になったんだ。
3: どのようにして伝えたのかは分かりません。しかし接触者については疑わしい者がいます。
2: 誰だ。
3: フーシエンです。
2: フーシエン。
3: はい、これが彼の情報であります。
2: この資料を見る限り単なる普通の商人じゃないか。マカオ特務機関長として君の注意力はこんな小物じゃなくてもっと大物に向けなきゃダメだ。
4: 失礼します。
2: なんだ。
4: 諸君、新たに鋳造された貨幣の見本が届けました。
2: どれどれ。
5: 先生们，经过大西洋银行董事局代表投票表决，全票通过，并报请了经济总局审核批准。那么接下来，我代表董事局正式宣布，聘请何贤先生兼任我们澳门大西洋银行首位华人业务经理。

0: 何先生，公事愉快。承蒙董事局信任，我定当恪尽职守。
1: 衷心祝贺你。
2: 将軍、触ってすぐ分かります。偽物です。これじゃワイフォの印刷工場も<笑>ダメだな。おい、総兵班全員の前で主任総兵士を
1: 銃殺しろ。それと残ったイギリス人ともに期限は1ヶ月。それまでに基準を満たした換金券が作らなければ全員銃殺に処すと伝えろ。
3: はっ。
1: 将軍、中国政府の換金券は特殊なポンド用紙を使用しているので 偽造防止水準は極めて高く、普通の紙では代用できません。ポンド用紙がなければいくら造幣紙を脅しても効果はありません。
2: 印鑑用紙に問題があることは十分分かってる。だがな、

我々はありとあらゆる銀行と印刷工場を捜索して用紙の在庫を押収することができなかった。奴らに解決案を考えさせずに一体どうしろってんだ。